0: O, unikalna muzika. Unikalna. Koče, gotov li si?
1: Alo, Red Kara, Red Kara.
0: Aj, utijeme v Grcije.